سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

حضرت سامعین اکرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 مئی بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیا کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائے گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اوزگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

فرمالی جی. وزیر خارجہ خاقان فدان نے اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک ٹیلیفونک گفتگو کی ہے. ترکی نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک پولیس تھانے پر کیے گئے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی. بیلجیم کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز بیلجیم اور ترکیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی اور تکنیکی شراکت داری پر زور دیا ہے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ جب تک ایران کی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا معاملہ ختم نہیں ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سامعین, انقرہ میں سفارتی سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں. وزیر خارجہ خاقان فدان نے اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک ٹیلیفونک گفتگو کی ہے. دونوں وزراء کے ایجنڈے میں علاقائی استحکام کے اہم نکات میں سے ایک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل پر مبنی تھا. گفتگو کے دوران فریقین کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور عمل سے متعلق تازہ پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسٹریٹجک روابط جاری رکھنے کا بھی پیغام دیا گیا ہے. وزیر خارجہ فدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی فون پر گفتگو کی تھی, جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری امن مذاکرات کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا تھا. ترکی نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک پولیس تھانے پر کیے گئے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. ترک امور خارجہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس گھناؤنے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا اور ان کے اہل خانہ اور پاکستانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ترکی دہشت گردی کے ہر قسم کے خلاف اپنی جد و جہد میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی جاری رکھے گا. گزشتہ روز پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک پولیس تھانے پر کیے گئے خودکش حملے میں 15 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی تھی. بیلجیم کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز بیلجیم اور ترکیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی اور تکنیکی شراکت داری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کئی اسٹریٹجک شعبوں میں انتہائی تکمیلی طاقت رکھتے ہیں. ملکہ میتھلڈ کی قیادت میں ترکی آنے والے بیلجیم کے اقتصادی مشن کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے میکسیم پریوو نے کہا کہ ملکہ کی شرکت اس اہمیت کی عکاسی کرتی ہے جو برسلز انقرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات تقریباً 2 صدیوں کے سیاسی, اقتصادی اور سفارتی تعاون پر مبنی ہیں, جبکہ انہوں نے بیلجیم میں ترک تارکین وطن کے کردار پر بھی زور دیا ہے. پریوو نے 5 ایسے شعبوں کی نشاندہی کی جن میں گہرے دو طرفہ تعاون کی بھرپور صلاحیت موجود ہے, جن میں سبز توانائی کی منتقلی, ایرو اسپیس اور دفاع, بندرگاہیں اور لاجسٹکس, لائف سائنسز اور بایو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بے ترتیب شعبے نہیں ہیں کیونکہ دونوں ممالک عالمی معیار کی مہارت اور جدت کے حامل ہیں. پریوو نے مزید بتایا کہ 2025 میں ترکیہ سے بیلجیم کے لیے برآمدات 6.5 ارب یورو تک پہنچ گئیں, جو بنیادی طور پر فارماسیوٹیکلز اور کیمیکلز پر مبنی تھیں, جبکہ بیلجیم سے ترکیہ کے لیے برآمدات مجموعی طور پر 5.6 ارب یورو ہیں, جن میں گاڑیوں اور بنیادی دھاتیں سر فہرست تھیں. انہوں نے کہا کہ بیلجیم ترکیہ میں 8واں سب سے اہم سرمایہ کار بھی ہے. پریوو نے بیلجیم میں ترکیہ کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا بھی خیر مقدم کیا اور ایسے منصوبوں کا حوالہ دیا جن سے

بلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن نے دستخط کیے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ جب تک ایران کی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. سی بی ایس کے لیے دیے گئے اور گزشتہ روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں نتنیاہو نے کہا کہ میرے خیال میں ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ ایران کے پاس ابھی بھی جوہری مواد یعنی افزودہ یورینیم موجود ہے جسے ختم کیا جانا ضروری ہے. نتنیاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے اہداف میں ایران کے یورینیم افزودگی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا اور اسے اپنے میزائل اور پراکسی نیٹ ورکوں کی تعمیر نو سے روکنا شامل ہے. انہوں نے فوجی منصوبوں کے بارے میں بات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ جب آپ وہاں جا کر افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کر دیتے ہیں. اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ہفتے کے روز شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو کو یورینیم کے ذخیرے کے معاملے میں کوئی رعایت نہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. 28 فروری سے ایران کے خلاف جاری امریکہ اسرائیل جنگ اور نتیجتاً نابنائے ہرمز کی بندش نے ایشیا کے لیے توانائی کی ترسیل کو تقریباً صفر کر دیا ہے. جنگ کے آغاز میں اختیار کی گئی بچت تدابیر اور توانائی کے ذخائر کا استعمال جیسی حکمت عملی جنگ میں طوالت کے باعث ناکافی ثابت ہونے لگی ہے. برینٹ خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچنے سے وہ حکومتیں جنہوں نے اپنے بجٹ $70 فی بیرل کی بنیاد پر تیار کیے تھے اس مشکل انتخاب پر مجبور ہو گئی ہیں کہ یا تو عوامی مالیات پر دباؤ برداشت کریں یا پھر بڑھتی ہوئی لاگت کو صارفین پر منتقل کر دیں. اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق توانائی بحران کے باعث تقریباً 88 لاکھ افراد غربت کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں اور ایشیا بحر القاہر خطے کی معیشتوں کو $299 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. بھارت، تھائی لینڈ، فلپائن اور ویتنام جیسے ممالک ایندھن کی پابندیوں، اوقات کار میں تبدیلیوں اور ٹیکس معافی کے ذریعے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے نقدی کی کمی کا شکار ممالک بڑھتی ہوئی درآمدی لاگت کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر پر شدید دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں. ماہرین کے مطابق اگرچہ اس بحران کے اثرات یورپ اور امریکہ میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان جنوب مشرقی ایشیا کو پہنچ رہا ہے. ایسے میں کہ جب توانائی کے جھٹکے کے علاقائی معیشتوں کو ایک نئی شکل دینے کی توقع کی جا رہی ہے ممالک طویل مدتی حل کے طور پر توانائی فراہم کرنے والے ذرائع میں تنوع، جوہری توانائی اور قابل تجدید توانائی کے وسائل کی طرف منتقلی کی حکمت عملیوں پر عمل شروع کر رہے ہیں.

دیا تھا۔ اب انہیں اپنی باقی سزا کے دوران الیکٹرانک اینکل مانیٹر پہننا ضروری ہوگا۔ یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی نمائندہ کایا کالاس نے کہا ہے کہ ہنگری میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مہینوں سے جاری تعطل ختم ہو گیا اور توقع ہے کہ پیر کے روز فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں ملوث غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں پر نئی پابندیوں کے حوالے سے اتفاق رائے طے پا جائے گا۔ کایا کلاس نے یورپی بلاک کے وزراء خارجہ اجلاس سے قبل جاری کردہ بیان میں کہا کہ مجھے توقع ہے کہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث آبادکاروں پر پابندیوں کے حوالے سے ایک سیاسی معاہدہ طے پا جائے گا، امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور غیر قانونی اسرائیلی بستیوں میں توسیع کے رد عمل میں اٹھائے جانے والا یہ قدم ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان نے روک رکھا تھا۔ اقتدار کی پیٹر ماگیار کو منتقلی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہنگری کی طرف سے کھڑی کی گئی ویٹو رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ یورپی یونین حکام کے مطابق 7 آبادکاروں یا آبادکار تنظیموں پر پابندی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں یونین فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کے نمائندوں پر بھی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مشرقی جمہوریہ کانگو کے صوبے اتوری میں مبینہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز کے باغیوں کے حملے میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقے کے نائب منتظم اعلیٰ کرنل میکسیم تشی شمبی کے مطابق یہ حملہ ممباسا علاقے کے گاؤں بیاکاتو میں ہوا اور اس کے نتیجے میں کئی افراد لاپتہ بھی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز تلاشی کے دوران مزید لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 15 سے بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ تشی شمبی نے کہا کہ کانگولی فوج نے حملہ آوروں کو ان کے ٹھکانوں میں تلاش کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے اور عوام سے فوج کے ساتھ تعاون کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ باغیوں نے موٹر سائیکلوں اور گھروں سمیت املاک کو بھی نظر آتش کیا۔ یہ باغی گروہ جو کئی برسوں سے مشرقی کانگو میں سرگرم عمل ہے، دہشت گرد داعش شدت پر تنظیم سے وابستہ ہے۔ مشرقی کانگو تقریباً 3 دہائیوں سے متعدد مسلح گروہوں کی وجہ سے بد امنی کا شکار ہے، جبکہ ہزاروں افراد شمالی کیوو اور اتوری میں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

روئے فلکی کے معمار سلجوکی اناتولیا میں حساب لگائی گئی کائنات۔ السلام علیکم سامعین، اناتولیا میں آسمان کو دیکھنے کا انداز سلجوکی دور میں قدیم ادوار کی پیشین گوئیوں پر مبنی تعبیرات سے واضح طور پر مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیت اور میزوپوٹیمیا کی رسوم و روایات میں فلکی مظاہر کو اکثر خدائی ارادے کی علامتوں کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن 13ویں صدی کے اناتولیا میں آسمان کو اب باقاعدہ حرکت کرنے والے اجرام کے ایک ریاضیاتی نظام کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ یہ تبدیلی صرف ایک سائنسی پیش رفت نہیں تھی بلکہ ذہنی سمت کی ایک گہری تبدیلی بھی تھی۔ یعنی آسمان اب کوئی ایسی علامت نہیں رہا تھا جس کی تعبیر کی جائے، بلکہ ایک ایسا نظم و ضبط بن گیا تھا جس کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ سلجوکی دنیا میں فلکیات کو علم حیت کے نام سے جانا جاتا اور اسے معروف نظری فلکیات کی روایت کے دائرے میں سمجھا جاتا تھا۔ یہ شعبہ اناتولیا میں اس علمی ورثے کا تسلسل تھا جس کی جڑیں قدیم دور کے علم فلکیات بلتیبوس کی پیش کردہ ریاضیاتی کوسمولوجی کو پہنچتی ہیں، اور جسے اسلامی دنیا میں ترقی دے کر مزید مالا مال کیا گیا۔ آسمانی کروں کی حرکت کو سمجھانے کے لیے ہندسی نمونے استعمال کیے جاتے تھے۔ سیاروں کی حرکات کو دائروی مداروں اور مرکب حرکی خانوں کے ذریعے بیان کیا جاتا تھا۔ کائنات کو کسی اتفاقی خلا کے طور پر نہیں بلکہ ایک باہم مربوط اور منظم نظام کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ نقطۂ نظر اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے کہ انسانی عقل کائناتی ساخت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس طرز فکر کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اسے شعوری طور پر نجومی تعبیرات سے الگ کیا گیا۔ اگرچہ درباری حلقوں میں ستارہ بینی کی روایت برقرار رہی، لیکن مدارس میں فروغ پانے والا علم فلکیات